mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur memblindiĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi, mi può vasflutti di un proprio

0: Saluton, mi estas Paulina Kożuchowa, la generala sekretario de Tejo.
1: Kaj, mi estas Łukasz Żebrowski, prezidento de Tejo.
0: Ni salutas vin el Rotterdamo, kie ĵus okazis la unua kunsido de la Tejo estraro, elektita dum la IOKO en Kievo.
1: Kaj nun la estraranoj koncize prezentos sin kaj siajn agadkampojn.

Saluton, mi estas Petra Schmidelius, mi estas estrarano pri Landa Agado, kaj ni ĵus finis nian unuan estraranan kunvenon, kaj mi estas ege kontenta, ĉar ni sukcesis priparoli multe da tre gravaj aferoj. Mi respondecos pri Landa Agado, do mia tasko ĉefe estos kontaktiĝi kaj resti en kontakto kun la landaj sekcioj. Helpi ilin pri la aranĝoj kiujn ili organizas. Krome mi respondecos ankaŭ pri edukado, do mi estas la reprezentanto de teju ĉe

0: reprezentadon de teio. Ni volas daure esti kaj prezenti homojn en Eŭropa junulara forumo, kune kun aliaj organizoj diskuti pri kiuj povas esti la komunaj bezonoj kaj komunaj celoj tra junularaj eŭropaj organizoj. Krom tio, ni volas esti reprezentataj ankaŭ en aliaj kadroj en Unuiĝintaj Nacioj, en UNESCO, kaj partopreni tie en eventegoj aŭ ankaŭ eventetoj foje, kie oni povas iel enkonduki lingvajn rajtojn kaj lingvan justecon, kiuj estas tute substrekindaj ecoj. Kaj ni volas ankaŭ starigi kunlaboron kun aliaj mojosaj organizoj kiel ni, kiuj tamen estas esperantaj, kaj fari eble seminariojn kune, trejnadojn, mojosumadojn, kaj iel koni unu la alian, lerni unu de la alia, kaj kune konstrui iun novan pli bonan por ambaŭ.
1: Kaj ĝis post la muzika.

0: Bonvenon alla dua parto de la elsendo farteio estraro. Mi estas Sergeo Tirin, estrarano pri informado, kaj nun unue vi ekscios pri nova agadkampo pri kiu rakontos al vi Paulinka. Poste la estraranoj daŭrigos prezenti sin.
1: Do krom daŭrigi en la ofico de ĝenerala sekretario, mi en tiu ĉi oficperiodo alprenis ankaŭ la fakon pri kulturo. Kulturo estas agadkampo pri kiu Tejo en la lasta tempo ne tiom multege faris, sed ni nun esperas ŝanĝi tion kaj planas ŝanĝi tion. Ĝuste ankaŭ nun dum tiu ĉi estrarkunveno okazis interalie laborgrupo pri la temo kulturo. Kaj ĝi rezultis en kelkaj konkretaj proponoj. Ekzemple ni planas okazigi fotokonkurson, kiu estos, mi pensas, tutmojosa ŝanco por montri vian kreemon. Krome aperis ideo pri subvencii junajn aktivulojn, kiuj ŝatus partopreni, aktive partopreni en aranĝoj kiel ekzemple KEF aŭ Arcones, kiu cetere okazas sub aŭspicoj de Tejo. Tamen, tiuj ĉi proponoj estas ankoraŭ freŝaj, ĵusaj ideoj, nedetale planitaj, do mi nun ekprilaboros ilin kaj baldaŭ afiŝos pli da informoj pri ili. Do, antaŭĝoju.

0: Saluton. Mia nomo estas Nico Hirman, kaj mi estas la nova estrarano de Tejo pri aktivula trejnado kaj seminarioj. Mia celo estas ke dum mia oficperiodo niaj aktivuloj povas trejniĝi en bonaj trejnkursoj, kaj ke okazos en kunlaboro kun eksteraj organizoj interesaj seminarioj. Mi ankaŭ okupiĝas pri dokumento kiu traktas la opinion de Tejo en la campo de lingua politico su base de oftai demandoi de exteruloi.
1: Saluton, mi nomigas Alisa, kaj mi estas nova kasisto en Tejo. Do, certe ke mi okupiĝos pri diversaj financaĵoj, financaj aferoj, kaj ankaŭ subvencipetoj. En tio mi kunlaboras kun nia volontulo, kiu nuntempe estas Sepcio, kaj oficisto, kiu estas eksa volontulo, Manuela. Kadre de tiu kunlaboro mi planas esplori novajn horizontojn en la valo de subvencipetado, kaj helpi al landaj sekcioj ankaŭ en tiuj aferoj.

0: Restul cu ni ni de urigos posle muzica pauza.
1: La la la la la.
0: Resaluton, Sergio citie. Kiel la ec de nuna respondecanto per informado, mi transprenis officon suffice vastan cae complican. Kiel, char, kia maniera oni definas informadon? Al kiui oni informo? Sed estas iam quelcae planoi, cae per tiui mi volas al vi racconti. Do, por esperantistoi, ni planas

strukturigon de teo.org. Plu vartadon de pasporta servo, kiu estas unu el la plej ĉefaj servoj de teo eble, kaj ni ankaŭ planas produkti mojosaĵojn. Tiel ni nomas tiujn aĵojn, kiujn estus mojose havi, kunporti, surhavi, ekzemple amuzaj t-ĉemizoj. La plej ĉefa tasko tamen ja estas livero de aktualaj kaj ĝisdataj informoj. Por la ekstera publiko momente estas planoj por du konkretaj aferoj. La unua estas produkti unustilan informilon pri Esperanto kaj provizi ĝin por niaj landaj sekcioj, do ĝi estu multlingva, ĉar multaj el niaj landaj sekcioj ne havas eĉ iujn materialojn, kiujn ili povos uzi en la varbado aŭ por aliaj reklamaj celoj. La dua estas multlingvigi teo.org kaj krei iu specan blogon, kiu estus tre utila por la eksteraj rilatoj kaj eĉ povus roli kiel sia speca ambasadoro. Tio estas vere tre koncize, kaj vi aŭdos pli dum la realigado de tiuj ĉi ideoj.

Mi esperas ke vi ĝuis nian elsendon kaj eble eĉ lernis ion novan pri la estraro de tutmonda esperantista junulara organizo. Cetere, en tiu ĉi elsendo vi aŭskultis muzikon de Liszt, MacLeod kaj Hayward. Ĝis raŭdo!

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzeji!
2: Rino migis dudu, kai logis na forega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Rica e ria e amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multa el ria e amicoi pereis pro la tro ofta e milito e chiu in conducis la regio te bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzon por el pensi ilon machinon capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iunain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu la

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: Post kelkaj tagoj, Dudu trovis la solvon. Al la reĝo de Braĝujo ridiris: "Via timiga moŝto, mi akceptas vian proponon kaj konstruos nigran laseron por vi, kaj mi eĉ povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viajn malamikojn, mi konstruos nevideblan laseron."
1: "Nevideblan?" demandis la reĝo. "Ĉu ĝi ja povos esti kaj nigra kaj nevidebla?"
0: "Jes ja," respondis Dudu. "Imagu ke mi nevideblgu vian kronon, ĉu ĝi ne daŭre estos ora?" La reĝo tre entuziasme jesis la proponon de Dudu kaj donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teoriojn de la nevideblaj laseroj. Ria nova celo estis konstrui nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis kaj studadis senhalte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado, Dudu studas, cae studadas, sen halte.

0: Saluto, cara e auscultante di Mosaico. Mi estas Emanuele, che mi estas citie con Manuela.
1: Saluto.
0: Kai, chi al ne estas citie?
1: Ciao, mi volas paroli al vi, pri celi a chio.
0: Do mi comprenas, chi al ni giusto iris al vendeio, kai ne la kutima pit vendeio.
1: Yes, ciao. Ecde ci somere, mi malcovris che mi havas un malsanon, più non mi giusto celi a chio. Kai, ecde tiam mi devas sequi strictan senglutenan dieton. Fakte, celiachio estas genetica netoleremo al gluteno. Kio estas gluteno? Ĝi estas proteino kiun enhavas tritiko kaj aliaj cerealoj. Ne ĉiuj cerealoj, sed plejparte.
0: Kaj kiajn problemojn donas al vi ĉi tiu malsano?
1: Do, al mi ĝi ne donis multegajn problemojn, ĉar fakte estas du tipoj de malsano. Kelkaj homoj havas seriozajn problemojn al la intestoj, kiam ili manĝas ion kun gluteno, sed estas alia formo de la malsano, kiam vi havas iom pli mildajn kaj ne facile kompreneblajn simptomojn, sed multajn kune. Ekzemple, mi estis ĉiam laca, mi havis malgrandan kvanton da fero en mia sango, do tio donis al mi aliajn problemojn, kaj kelkfoje mi estis senkiale nervoza kaj streĉita, kaj do mi malkovris, ke estas io stranga en mi, kaj mi faris diversajn ekzamenojn por malkovri tio.
0: Bene, vi diris che la malsano rilatas al gluteno, sed ne a ciui la cerealoi. Do, kion vi povas mangi, kaj kion vi nepre ne devas mangi?
1: Inter la cerealoi mi rajtas mangi rizon, maison, fagopiron kaj aliajn cerealojn malpli konatajn, sed estas multaj aliaj manĝoj kiujn mi tute senprobleme povas manĝi. Ekzemple ĉiujn fruktojn, legomojn, viandon, lakton, fromaĝon. Sed la problemo ne estas tiom, kion mi ne rajtas manĝi, sed mi devas ĉiam kontroli che ne estu io contaminazio, char ecce ege malgranda quanto da gluteno, kiu povas eniri mian teleron tutte hazarde, au povas eniri mian mangion dum la industria processo, kiam oni prilaboras tiuin mangioin, gi iam povas esti dangera al mi.
0: Do temas ecz pri natura senglutenai mangioi, kiel exemple lacto au fructoi.
1: Yes, exemple, se mi tuŝas iun panon kiu enhavas glutenon kaj poste mi tuŝas iun frukton, tiu frukto jam estas danĝera por mi.
0: Mi comprenas. Do, kie vi povas sen probleme mangi, kaj kio pri mangiado hejme?
1: Do, mangi ekster hejme iĝis iom pli komplika nun. La situazio estas malsama en diversaj landoj. Ekzemple en Italio estas kelkaj restoracioj kiuj estas certigitaj de la Itala Asocio por Celiakio. Do estas iu datumbazo en iu retejo, mi povas serĉi ilin kaj tie mi scias, ke certe estas senglutena menuo. Sed se mi iras al alia restoracio, mi devus alvoki antaŭe kaj klarigi kiuj estas miaj bezonoj kaj demandi ĉu ili povas ion apartan por mi pretigi, kaj certe mi devas kontroli ĉu mi fidas tiun restoracion, ĉar ili devas sekvi apartajn igienregulojn por eviti kontaminaciojn, do mi neniam estas tiom certa ĉu ili vere komprenas kio estas la problemo kaj kiom grava, ĉu ili ĉion faras bone por mi. Ekzemple en tiuj pizzejoj kie oni servas senglutenan picon, sed ankaŭ normalan, ili devas havi du apartajn kuirejojn aŭ ankaŭ uzi du apartajn fornojn.
0: Kai pri hejma mangiado, kion vi diras?
1: Jam mi pli malpli alkutimiĝas al cuirado sen glutena kai mi estas ciam tre atenta. En mia hejmo estas samaj problemoj kiel en restoracio, ĉar mia familio ne havas la saman malsanon, do ili manĝas normale, kaj kiam ni pretigas ion, ni devas ĉiam atenti. Sed aliflanke estas ankaŭ multaj receptoj kiuj estas bongustaj kaj kiujn oni povas adapti por senglutenuloj, do ofte ni simple decidas ĉiuj manĝi senglutene.
0: Più facile trovi senglutene in mangiaggio in superbazaroi o ne?
1: En grandai urboi estas sufficie facile, sed ancau oni vendas ilin en apotecoi. Ne estas tiom granda electo cutime, sed oni povas travivi. Io non li trovas, char exemple, se tutte ne trovas iun apartan senglutenan mangion, mi povas simple aceti io nature senglutenan. Kiel formaggion au fruttoin io ain.
0: E chi opri la costa? Ciù ili estes multe pli costai au estes pli mal pli sam costai?
1: Ili estas multe costai, sed en Italio havas bonan sistemon, char la san sistemo donas iun subvencion ciu monate al homoi kiwi havas celiakion, do mi ricevas kiujn manĝu kuponojn, kiujn mi povas elspezi en apotekoj aŭ en apartaj vendejoj por aĉeti tiujn senglutenajn manĝojn. Tio estas vere granda helpo, ĉar kutime tiuj senglutenaj manĝoj estas trioble pli kostaj ol aliaj.
0: Kai ni multe parolis pri mangiajo e kai kio pri la trinkajo e kai la drinkajo.
1: Mi ne povas trinki bieron, sed aliajn trinkaĵojn estas pli malpli sekuraj, en la senso ke se ili estas puraj, normale estas senglutenaj. Sed se ili havas iujn kolorigilojn aŭ aldonaĵojn, devas atenti kaj kontroli la etikedon aŭ eĉ la retejon de la firmao, ĉu ili certigas che ne estas gluteno ene, char fakte ancau alcoolajoi faritai el cerealoi ne estas dangerai, char distilado forigas la glutenon.
0: Yes, kai tu citio temas pri exemple fructosucoi au ne?
1: Yes, ancau fructosucoi, se ili estas 100% fructai, tiam bonas, se ili enhavas vitaminoin au colorigiloin, povus havi glutenon.
0: Bone, do nun kiel esperantisto mi kaj eĉ la aŭskultantoj de Muzaiko certe volas scii ĉu eblas manĝi senglutene dum aranĝoj aŭ ne?
1: Dum kelkaj jes, ekzemple mi mangis sen glutene dum Itala Kongreso kaj festo dum Coco Posso, kaj mi jam antaŭ ĝojas, ĉar ankaŭ io fo en Italujo havos senglutenan menuon, kaj eĉ io ko en Brazilo, do mi planas partopreni ambaŭ. Kelkfoje estas malpli facile, do en tiu kazo mi devas esti memzorganto pri manĝoj.
0: Kai vi multe racontis pri via mangimaniero nun tempo, sed kiel ŝanĝiĝis via vivmaniero post la malkovro de via malsano?
1: Ĝi ŝanĝiĝis draste, ĉefe je la komenco estis malfacile alkutimiĝi, kaj celiakio estas malsano kiu tre influas la socian vivon de la homoj, ĉar ili ne plu rajtas trankvile manĝi kun aliaj homoj. Kaj kiel ĉiuj scias, manĝado ne temas nur pri nutraĵo, sed pri socia momento. Kaj normale homoj simple manĝas kion ajn kaj ne devas zorgi pri sia sano, sed por mi manĝo ne plu estas normala ĉiutaga ago, sed estas ĉiam zorgo. Estas iom malfacile alkutimiĝi al tio, sed oni lernas ankaŭ kiel klarigi la problemon all'amico e alla homo e io non rencontas kai nun jam iĝas iom pli facile.
0: Bone, por fini nian intervjun mi volus fari lastan demandon, do ĉu eblas kisi senĝene, senprobleme, iu manĝanton, kiu estas normala manĝanto?
1: Mi credas che yes, fakte mi ec controlis pri tio, char mi havis la dubon, do mi iris al diversei retejoi kai serĉis iun oftajn demandojn pri celiakio, kai tio estis ofta demando, kai ĉiuj respondoj tranquilligis la homojn, ke estas neniu problemo.
0: Do, geceliaculoi, kisu sen probleme kaj sen gene. Dankon, Manuela.
1: Dankon al vi kaj ĝis al ĉiuj.
0: Ĝis.
2: Mojo seco?
3: Mojo seco?
2: Kaj muziko?
3: Kaj muziko?
2: Muzei!

Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, au eltiri vian flugilon. Ni povas crei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Ni povas vivi malproksime, au nur mendigi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el vojo. Ni povas flugi vian propran vojon.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas cin.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, li malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasflutti di un proprio

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: Phrasiologia minuto.
1: Thinki en forgeson.
0: Clarigoi.
1: Io venas en la staton, ke oni tute perdis la memoron pri gi.
0: Exemploi.
1: La besto de Vacareso, kiel ciu vere talenta fikci creajo, ne sinkas en forgeson tui post legado, sed restas en imago kiel io viva, kaj demando veka. Okazeni perceptas strangan fenomenon. Tuta subcontinento sinkas en forgeson del cetera mondo. Tiun sorton lastatempe spertas Latin Ameriko. La occidenta kaj norda publiko interesiĝas nur, kiam jen subite ekestas militeto inter Peruo kaj Ekvadoro, aŭ zapatistoj en Meksiko plian fojon ribelas.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: Sink into oblivion.
3: In Vergessenheit geraten.
4: Tombe dans l'oubli.
1: Upadnúť do zabudnutia.
5: La fraseologie minutoi bazíčas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ.
3: Johannes.
4: Guillaume.
1: Kaj Eva.

il milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Mal giuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

Liberezzo estas iu maniere afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vidi malproksime aŭ nur mendigi. Eble mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el vol. Mi povas flugi vian propran.

0: Saluton, mi estas Paulina Kożuchowa, la generala sekretario de Tejo.
1: Kaj, mi estas Łukasz Żebrowski, prezidento de Tejo.
0: Ni salutas vin el Rotterdamo, kie ĵus okazis la unua kunsido de la Tejo estraro, elektita dum la IOK en Kievo.
1: Kaj nun la estraranoj koncize prezentos sin kaj siajn agadkampojn.

Saluton, mi estas Petra Schmidelius, mi estas estrarano pri Landagado, kaj ni ĵus finis nian unuan estraranan kunvenon, kaj mi estas ege kontenta, ĉar ni sukcesis priparoli multe da tre gravaj aferoj. Mi respondecos pri Landagado, do mia tasko ĉefe estos kontaktiĝi kaj resti en kontakto kun la landaj sekcioj. Helpi ilin pri la aranĝoj kiujn ili organizas. Krome mi respondecos ankaŭ pri edukado, do mi estas la reprezentanto de teju ĉe ilei kaj mi volonte peras kelkajn komunajn projektojn, kiuj ligiĝas al edukado kaj ankaŭ formado de junaj instruantoj pri Esperanto.

0: Mihael Boris Mandirola, vicprezidanto de Tejo, kaj respondeculo pri eksteraj rilatoj. Nia programo en tiu ĉi kampo estas daŭrigi, kontinui reprezentadon de Tejo. Ni volas daŭre esti kaj prezenti homojn en Eŭropa Junulara Forumo, kune kun aliaj organizoj diskuti pri kiuj povas esti la komunaj bezonoj kaj komunaj celoj tra junularaj eŭropaj organizoj. Krom tio, ni volas esti reprezentataj ankaŭ en aliaj kadroj en Unuiĝintaj Nacioj, en UNESCO, kaj partopreni tie en eventegoj aŭ ankaŭ eventetoj foje, kie oni povas iel enkonduki lingvajn rajtojn kaj lingvan justecon, kiuj estas tute substrekindaj ecoj. Kaj ni volas ankaŭ starigi kunlaboron kun aliaj mojosaj organizoj kiel ni, kiuj tamen estas esperantaj, kaj fari eble seminariojn kune, trejnadojn, mojosumadojn, kaj iel koni unu la alian, lerni unu de la alia, kaj kune konstrui iun novan pli bonan por ambaŭ.
1: Kaj ĝis post la muzika pa.

0: Bonvenon alla dua parto de la elsendo farteio estraro. Mi estas Sergeo Tirin, estrarano pri informado, kaj nun unue vi ekscios pri nova agadkampo pri kiu rakontos al vi Paulinka. Poste la estraranoj daŭrigos prezenti sin.
1: Do krom daŭrigi en la ofico de ĝenerala sekretario, mi en tiu ĉi oficperiodo alprenis ankaŭ la fakon pri kulturo. Kulturo estas agadkampo pri kiu Tejo en la lasta tempo ne tiom multege faris, sed nun esperas ŝanĝi tion kaj planas ŝanĝi tion. Ĝuste ankaŭ nun, dum tiu ĉi estrarkunveno, okazis interalie laborgrupo pri la temo kulturo. Kaj ĝi rezultis en kelkaj konkretaj proponoj. Ekzemple ni planas okazigi fotokonkurson, kiu estos, mi pensas, tutmojosa ŝanco por montri vian kreemon. Krome aperis ideo pri subvencii junajn aktivulojn, kiuj ŝatus partopreni, aktive partopreni en aranĝoj kiel ekzemple KEF aŭ Arcones, kiu cetere okazas sub aŭspicoj de Tejo. Tamen, tiuj ĉi proponoj estas ankoraŭ freŝaj, ĵusaj ideoj, nedetale planitaj, do mi nun ekprilaboros ilin kaj baldaŭ afiŝos pli da informoj pri ili. Do, antaŭĝoju.

0: Saluton. Mia nomo estas Nico Hirman, kaj mi estas la nova estrarano de Tejo pri aktivula trejnado kaj seminarioj. Mia celo estas ke dum mia oficperiodo niaj aktivuloj povas trejniĝi en bonaj trejnkursoj kaj ke okazos en kunlaboro kun eksteraj organizoj interesaj seminarioj. Mi ankaŭ okupiĝas pri dokumento kiu traktas la opinion de Tejo en la campo de lingua politico su base de oftai demandoi de exteruloi.
1: Saluton, mi nomigas Alisa, kaj mi estas nova kasisto en Tejo. Do, certe ke mi okupiĝos pri diversaj financaĵoj, financaj aferoj, kaj ankaŭ subvencipetoj. En tio mi kunlaboras kun nia volontulo, kiu nuntempe estas Sepcio, kaj oficisto, kiu estas eksa volontulo, Manuela. Kadre de tiu kunlaboro mi planas esplori novajn horizontojn en la valoj de subvencipetado, kaj helpi al landaj sekcioj ankaŭ en tiuj aferoj.

0: Resto kun ni, ni daŭrigos post la muzika paŭzo.
1: La la la la la.
0: Resaluton, Sergeo ĉi tie. Kiel la ekde nuna respondecanto por informado, mi transprenis oficon sufiĉe vastan kaj komplikan. Kiel? Ĉar kiamaniere oni difinas informadon? Al kiuj oni informu? Sed estas jam kelkaj planoj, kaj pri tiuj mi volas al vi rakonti.

do concretai aferoi. La unua estas produkti unu stilan informilon pri Esperanto kaj provizi ĝin por niaj landaj sekcioj do ĝi estu multlingva, ĉar multaj el niaj landaj sekcioj ne havas eĉ iujn materialojn kiujn ili povos uzi en la varbado aŭ por aliaj reklamaj celoj. La dua estas multlingvigi.org kaj krei iu specan blogon kiu estus tre utila por la eksteraj rilatoj kaj eĉ povus roli kiel sia speca ambasadoro. Tio estas vere tre koncize, kaj vi aŭdos pli dum la realigado de tiuj ĉi ideoj.

Mi esperas ke vi ĝuis nian elsendon kaj eble eĉ lernis ion novan pri la estraro de tutmonda esperantista junulara organizo. Cetere, en tiu ĉi elsendo vi aŭskultis muzikon de Liszt, MacLeod kaj Hayward. Ĝis raŭdo!

0: manșo de science.
1: Mojo seco.
2: Kaj muziko?
3: Kaj muziko?
1: Muzaj!

0: Phraseologia minuto.
1: Neniu estas profeto en sia urbeto.
0: Clarigoi.
1: Fakulo aŭ homo kun specialaj talentoj ofte ne estas sufiĉe estimata de la personoj en sia ĉirkaŭaĵo en la propra lando. Biblia origino. Jesuo diris, ke profeto valoras nenie pli malmulte ol en sia patrujo, kaj en sia propra domo, post kiam la homoj en lia hejmur po Nazareto ne akceptis lin kiel profeton. Zamenhofa esprimo. Neniu estas profeto en sia urbeto.
0: Ekzemploj.
1: Ni parolas pri Karolo, la verkisto, la granda aŭtoro Esperanta. Ŝi miras ke aŭskultas. Ne valoras profeto en sia urbeto, nek valoras sam ideano en sia klano. Mi ŝatas demandi vin, ĉu vi ne povus partopreni nian konferencon sekvontjare por paroli pri kial mi? Vi havas spertulojn pri tiu temo ĉi tie. Nu jes, en la propra lando la profeto nenion valoras, ĉu ne?
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Nul n'est prophète en son pays.
3: Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterland.
4: Nadie es profeta en su tierra.
1: Doma nie nikto prorokom.
5: La fraseologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Guillaume,
3: Johannes,
4: Alex
1: kaj Eva.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, li malsukcesu, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Li povas flugi vian propran vojon.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Mal giuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: mojo serco kaj muziko.
1: Muzaiko.
2: Rino migis dudu, kaj logis en la forega lando, bragiuio. Ri estis milda kiel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tute suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidi studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelcae iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai char gi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevideblego vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post kelkaj monatoj Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ bataloj oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas kaj studadas sen halte.

nin urne altires lesum, sed shainas che mi en profundi jas en la grunda.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble pli malsukcese, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas iu maniere. Pero el vol, y povas flutu ian propra

bor evri kamara kai poste se homoi stias ies ili stias ki mi povas ludi.

0: Phraseologia minuto.
1: Malfermila oculoin al iu.
0: Clarigoi.
1: Forigi illusioin kai montri al iu la effektivan realajon. Igi iun ekkoni la veron. Comprenigi al iu ion antaŭe neviditan au komprenitan.
0: Exemploi.
1: Vi mem jus diris, ili credas sin capitalistoi. Sed vere ili estas la victimoi de la sistemo. Ili vivas de illusio. Tial ni devas malfermi al ili la oculoin. La articolo, knaboj kiel seksumilo, sendube povus malfermi la oculoin de tiui, kiu scias neniom pri la traktata fenomeno.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Open somebody's eyes.
3: Jemandem die Augen öffnen.
4: Ouvrir les yeux à quelqu'un.
1: Otvoriť niekomu oči.
5: La fraseologiae minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume
1: kaj Eva.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas kiam aferoj malekvilibriĝas. La menso estas bonega ilo, se ĝuste uzate. Malĝuste uzate, tamen, ĝi iĝas tre detruema. Por pli precize diri, ne tiom estas, ke vi malĝuste uzas vian menson. Vi kutime

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasplutti a

0: Mojo setzo kai muziko.
1: Mosaico.
2: Urgia messaggio de doctoro Fernand de Varenne, speciale raportisto de Unuiginta Nazioi pri minoritatai aferoi. La timoi ligitai al covim de Knau ne estu exploatatai por ataki kai excludi la minoritatoin, diras experto de Uno. Genevo, 30 de marto 2012. La exploato de la timoi ligitai al covim-19 fare de gruppoi cae de politicistoi, por culpigi la minoritatoin, resultigas alarmigan crescon de parolai cae fisicae misagoi contra ucinoi cae aliai minoritatoi, el ciui multai estas excluditai de alireblo al sanprisorgado cae al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuigintai Nazioi pri raitoi. Covim-19 ne estas nur sano problemo, gi povas esti viruso pli akriganta xenofobion, malamon kaj excludon, declaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuigintai Nazioi pri minoritatai aferoi. Raportoi pri fizikai atakoi contra ucinoi kai aliai asianoi, malamai paroladoi culpigantai la minoritatoin, interalie la romaoin kai hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, kai pri politikistoi kiui volas rifusi al la migrantoi la aliron al medicinai servoi, ciui montras ke la statoi urge devas accenti la neceson de tio, che la homai raitoi de ciu devas esti protectatai, speciale de la pli vulneblai cae pli margenigitai. La experto de Uno esprimas siain zorgoin rilate alla multnombrai raportoi pri xenofobio cae pri la excludo de minoritatoi en diversai mondopartoi, kiel exemple alvocoi rifusi la aliron al medicinae servoi por migrantoi sen identigiloi, au kiel la malexisto de informoi pri la pandemio en minoritatai lingvoi, include de gestolingvoi. Milionoi da homoi, speciale la minoritatoi kai indigenae popoloi, eble ne havas aliron al tio, kio estas sendube la plej grava mesaĝo de publika sano ekde generacioj, deklaris sinjoro de Varenne. La plej vundeblaj de la mondo estas ofte la lastaj, kiuj petas helpon. La internacia komunumo kaj la ŝtatoj devas efike kunlabori por informi, helpi kaj protekti ilin. Temas interalie pri komunikado kun ili en iliai lingvoi, ciam tio eblas, por efike provisi al ili la essenzain informoin cae la flegadoen essenzain de publica sano, sed ancau appliki protectain arrangioin contra la fisicae attacoi cae malamai paroladoi. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ciui, sen rigardo al lingvo, religio au etna deveno. Sed iui estas pli vundeblai ol aliai, ni ciui povas fari aranjoin por contraustari citiun multigion de discriminatia cae malama parolado contra minoritatoi asiai cae aliai en la sociai retoi, aldonante niain vocioin en subtenai messagioi usante la quadrat codoin I am not a virus, je ne suis pas un virus, au mi ne estas viruso. Por contrau batali la epidemion, oni devas agi contrau giai plei obscurai aspectoi. Urgas cae necessas che la statoi cae ni ciui firme ecagu por protecti la homain raitoin de la plei vundeblai cae margenigitai, includante la minoritatoin, la indigenain comunumoin cae la migrantoin, concludis la speciala raportisto. Fino della messaggio. Signoro Fernand de Varenne esta special raportisto pri minoritatai aferoi. La specialaj raportistoj konsistigas laborgrupon de la Homrajta Konsilio kadre de la tiel nomataj specialaj proceduroj. La specialaj proceduroj kunigas la plej grandan grupon de sendependaj ekspertoj de la UNO-sistemo pri homaj rajtoj. Temas pri sendependaj mekanismoj, enketo kaj monitoradoj rilate al la laboro de la Konsilio pri specifaj situacioj de landoj aŭ diverstemaj problemoj en ĉiu regiono de la mondo. La ekspertoj de la specialaj proceduroj laboras volontule kaj ne estas funkciuloj de UNO, ne ricevas salajron por tiu laboro. Ili estas sendependaj de ĉiu registaro aŭ organizaĵo kaj partoprenas en kunsidoj kiel individuoj. Traduco el la Franza originalo al Esperanto, Stefano Keller, chef representanto de Universala Esperanto Asocio, ce Unuigintai Nazioi in Genevo.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando, bragiuio. Ri estis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan rozkoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

Post kelkaj monatoj, Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis, por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

0: Phrasiologia minuto.
1: Kie estas volo, tie estas vojo.
0: Klarigoj.
1: Kiam homo decidis fari ion, ne ludas rolon, kiom malfacila ĝi estas. Li, ŝi trovos vojon.
0: Ekzemploj.
1: Sed kelkajn tagojn poste Alec diris al mi: mi faris aranĝon kunpreni alien knabinon al la loĝejo. Ĉu vi estas freneza? Mi diris. La domastrino certe elĵetos vin, se vi eĉ sugestos tian aferon al ŝi. Li nur ridis. Kie estas volo, tie estas vojo. Tiuj tri cindrigitaj vidvinoj tre konvenis al la ĝogo. La trupoj, se tiel paroli, jam estis survoje. Se ne estus okazinta la cindrigo, estus okazinta io alia, respondis la komisaro. Kie estas volo, ankaŭ estas vojo.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Where there's a will, there's a way.
3: Ada kemauan, ada jalan.
4: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
1: Každej veci spôsob býva.
5: La frazeologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ,
3: Susi,
4: Johannes
1: kaj Eva.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni ne scias, ne jam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi, si proradis sian sorton.

I em sento pe que mi lope no revenas l'arme al familio ili al venas a la urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovos sian ham cae la coron ne varmigos del camen la granda flam.

cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu acra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble pli malsukcese mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona ol neniam intenci. Liberezzo sta in maniera, a te lo è voi, mi può vasflutti di un proprio amboio.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

pensi, Igis Malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tute ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrinkiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

el milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi caiarmiloi, si ploradis sian sorto.

0: Saluto, cari ascoltanti di Mosaico. Mi estas Emanuele, che mi estas citia con Manuela.
1: Saluto.
0: Cari, chi al ne estas citia?
1: Char mi volas paroli al vi, pritzegli a chio.
0: Do mi comprenas, chi al ni jus iris al vendeio, cai ne la cutima pit vendeio.
1: Yes, char ec de cisomere mi malcovris che mi havas iun malsanon, chiu nomigias celia chio. Kai ec de tiam mi devas sequi strictan senglutenan dieton. Fakte celiakio estas genetika netoleremo al gluteno. Kio estas gluteno? Ĝi estas proteino kiun enhavas tritiko kaj aliaj cerealoj. Ne ĉiuj cerealoj, sed plejparte.
0: Kaj kiajn problemojn donas al vi tiu malsano?
1: Do, al mi gi ne donis multega in problemoin, char facte estas du tipoi de malsano. Quelcai homoi havas seriosa in problemoin alla intestoi, ciam ili mangias ion cun gluteno, sed estas alia formo de la malsano, ciam vi havas iom pli mildain cae ne facile compreneblain simptomoin. Sed multa in cune. Exemple, mi estis ciam laza, mi havis malgrandan quanton da fero en mia sango, do tio donis al mi aliaen problemoin, cae foie mi estis senciale nervosa, cae stracita, cae do mi malcovris che estas io stranga en mi, cae mi faris diversen examenoin por malcovri tio.
0: Bone, vi diris che la malsano rilatas al gluteno, sed ne a ciui la cerealoi. Do cion vi povas mangi, cae cion vi nepre ne devas mangi?
1: Inter la cerealoi mi raitas mangi rison, maison, fagopiron, cae aliaen cerealoin malpli conatain, sed estas multai aliai mangioi ciuin mi tutte sem probleme povas mangi. Exemple ciuin fructoin, legomoin, viandon, lacton, fromagion, sed la problemo ne estas tiom kion mi ne raitas mangi, sed mi devas ciam controli che ne estu io contaminatio, char ec ege malgranda quanto da gluteno, kiu povas eniri mian teleron tutte hazarde, au povas eniri mian mangion dum la industria processo, ciam oni prilaboras tiuin mangioin, gi iam povas esti dangera al mi.
0: Do temas ec pri natura senglutenai mangioi, kiel exemple lacto au fructoi?
1: Yes, exemple, se mi tushas ion iun panon, kiu en havas glutenon, kai poste mi tushas iun fructon, tiu fructo iam estas dangera por mi.
0: Mi comprenas. Do, kie vi povas sen probleme mangi, kai kio pri mangiado heime?
1: Do, mangi exter heime igis iom pli complica nun. La situazio estas malsama en diversai landoi. Exemple, en Italio estas quelcai restauratioi, kiui estas certigitai, de la Itala Associo por Celiachio. Do, estas iu datum baso en iu reteio, mi povas serci ilin, kai tie mi scias che certe estas senglutena menuo, sed se mi iras al alia restauratio, mi devus alvoci antaue, kai clarigi, qui estas miai besonoi, kai demandi ciu ili povas ion apartan por mi pretigi, kai certe mi devas controlli ciu mi fidas tiun restauration, char ili devas sequi aparta in igien reguloin por eviti contaminazioin, do mi neniam estas tiom certa ciu ili vere comprenas cio estas la problemo cae tiom grava, ciu ili cion faras bone por mi. Exemple, en tiui pizzeioi cie oni servas senglutenan pizzon, sed ancau normalan, ili devas havi du aparta in quireio in au anca usi du aparta in forno in
0: kai pri heima mangiado kion vi diras
1: iam mi pli mal pli al kutimigas al cuirado sen glutena kai mi estas ĉiam tre atenta. En mia hejmo estas samaj problemoj kiel en restoracio, ĉar mia familio ne havas la saman malsanon, do ili manĝas normale, kaj kiam ni pretigas ion, ni devas ĉiam atenti. Sed aliflanke estas ankaŭ multaj receptoj kiuj estas bongustaj kaj kiujn oni povas adapti por senglutenuloj. Do ofte ni simple decidas ĉiuj manĝi senglutene.
0: Più facile trovi senglutene in mangiaggio in superbazaroi o ne?
1: En grandai urboi estas sufficie facile, sed ancau oni vendas ilin en apotecoi. Ne estas tiom granda electo cutime, sed oni povas travivi. Io non li trovas, char exemple, se tutte ne trovas iun apartan senglutenan mangion, mi povas simple aceti io nature senglutenan. Kiel formaggion au fructoin io ain.
0: E chi opri la costa? Ciù ili estes multe pli costai au estes pli mal pli sam costai?
1: Ili estas multe costai, sed en Italio havas bonan sistemon, char la san sistemo donas iun subvencion ciu monate al homoi kiwi havas celiakion. Do mi ricevas kiujn manĝkuponojn, kiujn mi povas elspezi en apotekoj aŭ en apartaj vendejoj por aĉeti tiujn senglutenajn manĝojn. Tio estas vere granda helpo, ĉar kutime tiuj senglutenaj manĝoj estas trioble pli kostaj ol aliaj.
0: Kai ni multe parolis pri mangiagioi, kai kio pri la trincagioi, kai ec la drincagioi.
1: Mi ne povas trinki bieron, sed aliajn trinkaĵojn estas pli malpli sekuraj, en la senso ke se ili estas puraj, normale estas senglutenaj. Sed se ili havas iujn kolorigilojn aŭ aldonaĵojn, devas atenti kaj kontroli la etikedon aŭ eĉ la retejon de la firmao, ĉu ili certigas che ne estas gluteno ene, char fakte ancau alcoolajoi faritai el cerealoi ne estas dangerai, char distilado forigas la glutenon.
0: Yes, kai tu citio temas pri exemple fructosucoi au ne?
1: Yes, ancau fructosucoi, se ili estas 100% fructai, tiam bonas, se ili enhavas vitaminoin au colorigiloin, povus havi glutenon.
0: Bone, do nun kiel esperantisto mi kaj eĉ la aŭskultantoj de Muzaiko certe volas scii ĉu eblas mangi senglutene dum aranĝoj aŭ ne?
1: Dum kelkaj jes, ekzemple mi mangis sen glutene dum Itala Kongreso kaj festo dum Coco Posso, kaj mi jam antaŭ ĝojas, ĉar ankaŭ io fo en Italujo havos senglutenan menuon, kaj eĉ io ko en Brazilo, do mi planas partopreni ambaŭ. Kelkfoje estas malpli facile, do en tiu kazo mi devas esti memzorganto pri manĝoj.
0: Kai vi multe racontis pri via mangimaniero nun tempo, sed kiel ŝanĝiĝis via vivmaniero post la malkovro de via malsano?
1: Ĝi ŝanĝiĝis draste, ĉefe je la komenco estis malfacile alkutimiĝi, kaj celiakio estas malsano kiu tre influas la socian vivon de la homoj, ĉar ili ne plu rajtas trankvile manĝi kun aliaj homoj. Kaj kiel ĉiuj scias, manĝado ne temas nur pri nutraĵo, sed pri socia momento. Kaj normale homoj simple manĝas kion ajn kaj ne devas zorgi pri sia sano, sed por mi manĝo ne plu estas normala ĉiutaga ago, sed estas ĉiam zorgo. Estas iom malfacile alkutimiĝi al tio, sed oni lernas ankaŭ kiel clarigi la problemon all'amico e alla homo e tio non rencontas kai nun jam igas iom pli facile.
0: Bone, por fini nian intervion mi volus fari lastan demandon, do ciu eblas chisi sengene, sen probleme, iu mangianton, ciu estas normala mangianton?
1: Mi credas che yes, fakte mi ec controlis pri tio, char mi havis la dubon, do mi iris al diversei retejoi kai serĉis iun oftajn demandojn pri celiakio, kai tio estis ofta demando, kai ĉiuj respondoj tranquilligis la homojn, ke estas neniu problemo.
0: Do, gecegliaculoi, chissu sen probleme cae sen gene. Dankon, Manuela.
1: Dankon al vi kaj gis al ĉiuj.
0: Gis.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas cin.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesu, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Vi povas flugi vian propran vojon.

Karaj aŭskultantoj de Muzaiko! Mi estas Anna Lobo el Brazilo kaj venas al vi por raporti pri blogo de amikino el Brazilio, Kasisasi, kiu tie skribas rakontojn de Brazilia 2003. Ĉi tiu blogo rakontas pri nuna tempo, pasinteco kaj estonteco de homaro per kronikoj, registroj kaj multe da imagado. La unua fojo ke ĉi blogo estis aperigita en la interreto estis en 2007, kaj tuj en la unuaj tekstoj estas parolata pri la iniciatintoj kiuj ĉiam avancas por kunporti novajn vivojn por si mem kaj al aliaj. En komenco de 2008 la blogo estis tradukita al 6 lingvoj, kaj tiam mi komencis traduki al Esperanto, malgraŭ mi estis nova en Esperantujo. Brazilia 2003 estas omaĝo al iniciatintoj kiuj helpis fondi novan ĉefurbon de Brazilo, kaj ĝi ankaŭ estas konfirmo de la apokalipsaj antaŭvidoj de 2002, montrante tion kio okazos ekde 2003. Estas personoj kiuj skribas al la blogo demandante pri kia mondo estas tiu kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion ke en ĉi nova erao aŭ iel ajn vi volumo nomi estas ene ĉiu, bezonas nur vivi ĉi realecon. Kvankam konfliktoj, homoj avancas kaj ŝanĝas, kaj ju pli oni konsciiĝas, des pli komenciĝas nova etapo por ĉiu loĝanto de planedo. Almenaŭ estas tio kion montras Brazilia 2003, la avanco de homaro tra ena kono kiu ŝanĝas ĉion ekde 2003 kaj sekvas ĝis 2010. La skipo ankoraŭ ne scias ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi jaro, sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon, sep lingve tradukita, ĉe brazilia2003.blogspot.com. Krome mi profitas por inviti al tiuj kiuj interesiĝas pri la A-N-N-A-P-S-O-I-C-O-L-O-O-G-I-A. Dankon pro la atento kaj helpu ankaŭ vi en ĉi tiu laboro.

festa salvi malomaggio, ne ad monumina al plida.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzei!
2: Rino migis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazza salmi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu sciategis caressoin. Rica e ria e amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multa el ria e amicoi pereis pro la tro ofta in milito e chiu in conducis la regio te bragiuio. Pro tio dudu decidi studi scienzoin por el pensi ilon machinon capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

Post quelcae iaroi, Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iunain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora.

0: sed por construi tian la seron dudu besonis monon. Nu, iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas la seron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai char gi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero.

Dudu, tutte ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio, che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

kelkaj monatoj Dudu estis konstruinta centojn, milojn da nevideblaj rozkoloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ batalojn oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte.

bor evrie camera kai poste se homo istias ies ies ies ki mi povas lui.

La profesoro de Esperanto, Federico Gobbo, ciutage dividas kun ni kelkajn siajn zamenhofajn meditojn.

Saluton kai bonvenon al nia hodiaŭa dimanĉa Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi legos al vi eron el la sekcio gazeta artikoloj el la Esperantisto 1991 numero 36 pri la manieroj de vastigado. Kaj la titolo estas skribita tiel, de vastigado. Moderna Esperanto estus pri la maniero vastigi aŭ disvastigi eble. Paĝo 93. Zamenhof estas parolanta pri la neceso kaj oportuno aperigi novaggio in pri la lingvo internazia la gazetoi. Kaj li scribas tiel. Sed ne cia gazeta articolo estas egale fructoporta. Dum unui articoloi alportas al nia fero rondon da novai amicoi, multai aliai, scribita in elerte, tute perdigas sen resultato. En moderna Esperanto estus sen resulto. Momento. Pardon. Ni analizos tie ci caecaen causoin cui faras la articoloin sen fructae. Cai mi ni limigios nur ie la unua causa. Uno. En gazetae articoloi ofte uno esprimo ec unu vorto havas grandan signifon. Tiel exemple estas granda differenzo ĉu oni parolas pri nova lingvo aŭ pri la nova lingvo. Giusta tempe, tie ĉi oni povas vidi ke la artikolo la ne estas tiel senutila kiel kelkaj pensas. La plej granda parto de la publiko nenion scias ne sole pri nia lingvo, sed ankaŭ pri la ideo de lingvo tutmonda entute. Bone. Estas laŭ mi extraordinara constato ke ĉi tiuj vortoj ankoraŭ estas aktualaj nuntempe post tiom da jaroj 1891. Fakte multaj la plej granda parto de publiko scias nenion ne nur pri Esperanto sed pri la ideo de neŭtrala tutmonda lingvo. Do mi pensas ke estas ege grave constati pri la gravezzo. Aperigi informoin en etnolingvai gazetoi en giusta formo. Cion gi signifas? Lo mi tio signifas che por esti fructo portai la gazeta articolo e devas esti lerte verkitai kai compreneble ni ne povas controlli tion char ne estas ni kiu verkas la articolo sed almenaŭ ni donu seriozan informojn kai ni ne gioiu nur ciam gazeta articoloi parolas pri ni, char mult foie ili parolas malbone. Do la facto che ili parolas pri ni en si mem nestas bona afero, mi pensas. Mi ne comprenas quelcaen esperantistoin ciui estas convincitai che sufficias che ogni parolo pri Esperanto ne gravas kiel kai kie kai ne opportunas kai necessas ec che ogni parolo iom pli rigore pli informe ne seriose ogni anche povas esti ne seriosa pri la afero.
Dependas tio dependas de la gazeto, compreneble, ne ciu gazeto egalas. Nu ja, ciu case, informado estas grava, do ni faru tion zorge kai attente. Jam Zamenhof diris tion al ni, nur kvar jarojn post la lancio. La publicigo della unua libro, ne credeble. Do, coran dankon pro via tento, antauen, sen fine, cae gis morgau. Felician dimagion.

Libereco estas iu maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Ien la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

Rinomigis dudu, kai logis en la forega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasaurolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed, malfelice, multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidi studi scienzoin por el pensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan?
0: Demandis la regio.
1: Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Dudu studas, cae studadas, sen halte.

cap til det via.

0: mojo srce, kaj muzik.
1: Mozaiko.
2: Vi povas ne paroli pri la kial de via chagren. Vi ŝatas

Liberezzo estas iu maniere afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vidi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el vol. Mi povas flugi vian propran vojon.